Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Stara Pazova biće održana 6. oktobra od 10 sati, a sazvala ju je Nataša Eror. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i izbor direktora vodovoda i kanalizacije i čistoće. Odbornici će razmatrati stanje bezbednosti saobraćaja, stambenu podršku izbeglicama, izmene školskih odbora, kao i postavljenje sekretara Skupštine.
0: Ukratko.
1: Osnovna škola Ivola Laribar u Rumi na Bregu nakon obnove fasade ponovo ima izgled dostojan svoje istorijske i arhitektonske vrednosti, a radovima je nastavljen višegodišnji ciklus ulaganja u ovaj značajni školski objekat. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da se u Lolinu školu ulaže u kontinuitetu kako bi se istovremeno unapredili uslovi za učenike i sačuvala vrednost jednog od prepoznatljivih objekata u gradu.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu 100 studentskih stipendija za akademsku 2026-2027 godinu studentima sa teritorije opštine Ruma, i to 30 stipendija studentima prve godine studija prvog stepena, 55 stipendija studentima od druge do poslednje godine studija prvog stepena i 15 stipendija studentima drugog stepena studija. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom akademske godine u iznosu koji je jednak iznosu republičke studentske stipendije bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim odlukom. Rok za podnošenje prijava je od 1. oktobra do 31. oktobra. Prijave se podnose Odeljenju za društvene delatnosti, Glavna 107, Kancelarija 6, lično ili poštom, na adresu Orlovićeva broj 5, Ruma.
0: Ukratko.
1: Mladi nezaposleni sa područja Srema mogu do 30. oktobra da se prijave za subvenciju za samozapošljavanje u okviru programa Garancija za mlade. Subvencija iznosi 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za mlade osobe sa invaliditetom. Program obuhvata Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Irig, Pećince, Staru Pazovu, Rumu i Šid. Jedan od uslova je završena obuka za razvoj preduzetništva, a sredstva su namenjena pokretanju sopstvenog posla. Korisnici su u obavezi da registrovanu delatnost obavljaju najmanje 12 meseci.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova izdvojila je gotovo 79,3 miliona dinara za izgradnju kanalizacije u Poljskoj ulici u Staroj Pazovi i Fruškogorskoj u Novim Banovcima. Radove će izvoditi firma Resa Gradnja iz Novih Banovaca, a ugovor je zaključen na 9 meseci. Planirana je izgradnja oko 550 metara mreže u Staroj Pazovi i 580 metara u Novim Banovcima sa ukupno 120 kućnih priključaka.
0: Ukratko.
1: Večeras u 19 časova u sali legata Milivoja Nikolajevića biće održano svečano otvaranje izložbe Zmijanjski vez, svjetsko nematerijalno nasleđe. Zmijanjski vez predstavlja jedan od značajnijih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i upisan je na UNESCO-u listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva 2014. godine. Autorka izložbe je Danijela Đukanović, muzejska savjetnica, etnolog, a izložba nam dolazi iz Muzeja Republike Srpske.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko nastupit.
1: Sednica Skupštine opštine Stara Pazova biće održana 6. oktobra od 10 sati, a sazvala ju je Nataša Eror. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i izbor direktora vodovoda i kanalizacije i čistoće. Odbornici će razmatrati i stanje bezbednosti saobraćaja, stambenu podršku izbeglicama, izmene školskih odbora, kao i postavljenje sekretara Skupštine. Osnovna škola Ivolola Ribar u Rumi na Bregu nakon obnove fasade ponovo ima izgled dostojan svoje istorijske i arhitektonske vrednosti, a radovima je nastavljen višegodišnji ciklus ulaganja u ovaj značajni školski objekat. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da se u Lolinu školu ulaže u kontinuitetu kako bi se istovremeno unapredili uslovi za učenike i sačuvala vrednost jednog od prepoznatljivih objekata u gradu. Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu 100 studentskih stipendija za akademsku 2026-2027 godinu studentima sa teritorije opštine Ruma, i to 30 stipendija studentima prve godine studija prvog stepena, 55 stipendija studentima od druge do poslednje godine studija prvog stepena i 15 stipendija studentima drugog stepena studija. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom akademske godine u iznosu koji je jednak iznosu republičke studentske stipendije bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim odlukom. Rok za podnošenje prijava je od 1. oktobra do 31. oktobra. Prijave se podnose Odeljenju za društvene delatnosti Glavna 107, Kancelarija 6 lično ili poštom na adresu Orlovićeva broj 5 Ruma. Mladi nezaposleni sa područja Srema mogu do 30. oktobra da se prijave za subvenciju za samozapošljavanje u okviru programa Garancija za mlade. Subvencija iznosi 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za mlade osobe sa invaliditetom. Program obuhvata Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Irig, Pećince, Staru Pazovu, Rumu i Šid. Jedan od uslova je završena obuka za razvoj preduzetništva, a sredstva su namenjena pokretanju sopstvenog posla. Korisnici su u obavezi da registrovanu delatnost obavljaju najmanje 12 meseci. Opština Stara Pazova izdvojila je gotovo 79,3 miliona dinara za izgradnju kanalizacije u Poljskoj ulici u Staroj Pazovi i Fruškogorskoj u Novim Banovcima. Radove će izvoditi firma Resa Gradnja iz Novih Banovaca, a ugovor je zaključen na 9 meseci. Planirana je izgradnja oko 550 metara mreže u Staroj Pazovi i 580 metara u Novim Banovcima sa ukupno 120 kućnih priključaka. Večeras u 19 časova u sali legata Milivoja Nikolajevića biće održano svečano otvaranje izložbe Zmijanjski vez, svjetsko nematerijalno nasljeđe. Zmijanjski vez predstavlja jedan od značajnijih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i upisan je na UNESCO-u listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva 2014. godine. Autorka izložbe je Danijela Đukanović, muzejska savjetnica, etnolog, a izložba nam dolazi iz Muzeja Republike Srpske.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U nastavku programa idemo i do Beočina. Naime, opština Beočin dobila je sredstva od pokrajine za tri projekta u oblasti saobraćajne infrastrukture. Prvi projekat tiče se postavljanja saobraćajne signalizacije u zoni osnovne škole Jovan Popović. Zatim su dobili sredstva za izradu tehničke dokumentacije za regulisanje i usporavanje saobraćaja na 10 mikrolokacija u gradu i za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju biciklističkih staza. Ukupan iznos odobrenih sredstava iznosi nešto više od 4,6 miliona dinara.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Stara Pazova biće održana 6. oktobra od 10 sati, a sazvala ju je Nataša Eror. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i izbor direktora vodovoda i kanalizacije i čistoće. Odbornici će razmatrati i stanje bezbednosti saobraćaja, stambenu podršku izbeglicama, izmene školskih odbora, kao i postavljenje sekretara Skupštine. Osnovna škola Ivolola Ribar u Rumi na Bregu nakon obnove fasade ponovo ima izgled dostojan svoje istorijske i arhitektonske vrednosti, a radovima je nastavljen višegodišnji ciklus ulaganja u ovaj značajni školski objekat. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da se u Lolinu školu ulaže u kontinuitetu kako bi se istovremeno unapredili uslovi za učenike i sačuvala vrednost jednog od prepoznatljivih objekata u gradu. Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu 100 studentskih stipendija za akademsku 2026-2027. godinu studentima sa teritorije opštine Ruma, i to 30 stipendija studentima prve godine studija prvog stepena, 55 stipendija studentima od druge do poslednje godine studija prvog stepena i 15 stipendija studentima drugog stepena studija. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom akademske godine u iznosu koji je jednak iznosu republičke studentske stipendije bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim odlukom. Rok za podnošenje prijava je od 1. oktobra do 31. oktobra. Prijave se podnose Odeljenju za društvene djelatnosti Glavna 107, Kancelarija 6, lično ili poštom, na adresu Orlovićeva broj 5, Ruma. Mladi nezaposleni sa područja Srema mogu do 30. oktobra da se prijave za subvenciju za samozapošljavanje u okviru programa Garancija za mlade. Subvencija iznosi 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za mlade osobe sa invaliditetom. Program obuhvata Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Irig, Pećince, Staru Pazovu, Rumu i Šid. Jedan od uslova je završena obuka za razvoj preduzetništva, a sredstva su namenjena pokretanju sopstvenog posla. Korisnici su u obavezi da registrovanu delatnost obavljaju najmanje 12 meseci. Opština Stara Pazova izdvojila je gotovo 79,3 miliona dinara za izgradnju kanalizacije u Poljskoj ulici u Staroj Pazovi i Fruškogorskoj u Novim Banovcima. Radove će izvoditi firma Resa Gradnja iz Novih Banovaca, a ugovor je zaključen na 9 meseci. Planirana je izgradnja oko 550 metara mreže u Staroj Pazovi i 580 metara u Novim Banovcima sa ukupno 120 kućnih priključaka. Večeras u 19 časova u sali legata Milivoja Nikolajevića biće održano svečano otvaranje izložbe Zmijanjski vez, svjetsko nematerijalno nasljeđe. Zmijanjski vez predstavlja jedan od značajnijih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i upisan je na UNESCO-u listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva 2014. godine. Autorka izložbe je Danijela Đukanović, muzejska savjetnica, etnolog, a izložba nam dolazi iz Muzeja Republike Srpske.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U nastavku sledi i jedna informacija iz Rume. Naime, Skupština opštine Ruma donela je odluku o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma za period od 2026. do 2036. dakle za period od 10 godina, a svi zainteresovani mogu da izvrše uvid u tekst ove odluke i taj lokalni plan u službenom listu opštine Srema broj 26/26 i na internet stranici opštine Ruma. Pa evo, ko je zainteresovan i ko se razume u ovu tematiku, svakako interesantno, nešto što se tiče svih nas.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Stara Pazova biće održana 6. oktobra od 10 sati, a sazvala ju je Nataša Eror. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i izbor direktora vodovoda i kanalizacije i čistoće. Odbornici će razmatrati i stanje bezbednosti saobraćaja, stambenu podršku izbeglicama, izmene školskih odbora, kao i postavljenje sekretara Skupštine. Osnovna škola Ivolola Ribar u Rumi na Bregu nakon obnove fasade ponovo ima izgled dostojan svoje istorijske i arhitektonske vrednosti, a radovima je nastavljen višegodišnji ciklus ulaganja u ovaj značajni školski objekat. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da se u Lolinu školu ulaže u kontinuitetu kako bi se istovremeno unapredili uslovi za učenike i sačuvala vrednost jednog od prepoznatljivih objekata u gradu. Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu 100 studentskih stipendija za akademsku 2026-2027 godinu studentima sa teritorije opštine Ruma, i to 30 stipendija studentima prve godine studija prvog stepena, 55 stipendija studentima od druge do poslednje godine studija prvog stepena i 15 stipendija studentima drugog stepena studija. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom akademske godine u iznosu koji je jednak iznosu republičke studentske stipendije bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim odlukom. Rok za podnošenje prijava je od 1. oktobra do 31. oktobra. Prijave se podnose Odeljenju za društvene delatnosti Glavna 107, Kancelarija 6, lično ili poštom na adresu Orlovićeva broj 5, Ruma.
0: Ukratko.
1: Mladi nezaposleni sa područja Srema mogu do 30. oktobra da se prijave za subvenciju za samozapošljavanje u okviru programa Garancija za mlade. Subvencija iznosi 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za mlade osobe sa invaliditetom. Program obuhvata Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Irig, Pećince, Staru Pazovu, Rumu i Šid. Jedan od uslova je završena obuka za razvoj preduzetništva, a sredstva su namenjena pokretanju sopstvenog posla. Korisnici su u obavezi da registrovanu delatnost obavljaju najmanje 12 meseci.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova izdvojila je gotovo 79,3 miliona dinara za izgradnju kanalizacije u Poljskoj ulici u Staroj Pazovi i Fruškogorskoj u Novim Banovcima. Radove će izvoditi firma Resa Gradnja iz Novih Banovaca, a ugovor je zaključen na 9 meseci. Planirana je izgradnja oko 550 metara mreže u Staroj Pazovi i 580 metara u Novim Banovcima sa ukupno 120 kućnih priključaka. Večeras u 19 časova u sali legata Milivoja Nikolajevića biće održano svečano otvaranje izložbe Zmijanjski vez, svjetsko nematerijalno nasljeđe. Zmijanjski vez predstavlja jedan od značajnijih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i upisan je na UNESCO-u listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva 2014. godine. Autorka izložbe je Danijela Đukanović, muzejska savjetnica, etnolog, a izložba nam dolazi iz Muzeja Republike Srpske.
0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Stara Pazova biće održana 6. oktobra od 10 sati, a sazvala ju je Nataša Eror. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i izbor direktora vodovoda i kanalizacije i čistoće. Odbornici će razmatrati stanje bezbednosti saobraćaja, stambenu podršku izbeglicama, izmene školskih odbora, kao i postavljenje sekretara Skupštine. Osnovna škola Ivolola Ribar u Rumi na Bregu nakon obnove fasade ponovo ima izgled dostojan svoje istorijske i arhitektonske vrednosti, a radovima je nastavljen višegodišnji ciklus ulaganja u ovaj značajni školski objekat. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da se u Lolinu školu ulaže u kontinuitetu kako bi se istovremeno unapredili uslovi za učenike i sačuvala vrednost jednog od prepoznatljivih objekata u gradu. Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu 100 studentskih stipendija za akademsku 2026-2027. godinu studentima sa teritorije opštine Ruma, i to 30 stipendija studentima prve godine studija prvog stepena, 55 stipendija studentima od druge do poslednje godine studija prvog stepena i 15 stipendija studentima drugog stepena studija. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom akademske godine u iznosu koji je jednak iznosu republičke studentske stipendije bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim odlukom. Rok za podnošenje prijava je od 1. oktobra do 31. oktobra. Prijave se podnose Odeljenju za društvene delatnosti Glavna 107, Kancelarija 6, lično ili poštom na adresu Orlovićeva broj 5, Ruma. Mladi nezaposleni sa područja Srema mogu do 30. oktobra da se prijave za subvenciju za samozapošljavanje u okviru programa Garancija za mlade. Subvencija iznosi 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za mlade osobe sa invaliditetom. Program obuhvata Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Irig, Pećince, Staru Pazovu, Rumu i Šid. Jedan od uslova je završena obuka za razvoj preduzetništva, a sredstva su namenjena pokretanju sopstvenog posla. Korisnici su u obavezi da registrovanu delatnost obavljaju najmanje 12 meseci. Opština Stara Pazova izdvojila je gotovo 79,3 miliona dinara za izgradnju kanalizacije u Poljskoj ulici u Staroj Pazovi i Fruškogorskoj u Novim Banovcima. Radove će izvoditi firma Resa Gradnja iz Novih Banovaca, a ugovor je zaključen na 9 meseci. Planirana je izgradnja oko 550 metara mreže u Staroj Pazovi i 580 metara u Novim Banovcima sa ukupno 120 kućnih priključaka. Večeras u 19 časova u sali legata Milivoja Nikolajevića biće održano svečano otvaranje izložbe Zmijanjski vez, svjetsko nematerijalno nasleđe. Zmijanjski vez predstavlja jedan od značajnijih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i upisan je na UNESCO u listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva 2014. godine. Autorka izložbe je Danijela Đukanović, muzejska savjetnica, etnolog, a izložba nam dolazi iz Muzeja Republike Srpske.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.